hingga seluruh kami semua yang mendengarkan akan mendapatkan berkat yang daripada Engkau. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasamu. Kuatkan mereka yang sedang sakit, hiburkan mereka yang berduka, bukakan jalan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, pendidikan maupun persoalan keluarga. Berkatilah seluruh pendengar radio.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu.